0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo. One.

0: Idemo lagano, 9:49 i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Tako je, 27 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 31, poslušajte savete lekara, kaže da izbegavamo najtopliji deo dana od 11 do 4-5, tako da ukoliko nema neke ono baš preke potrebe, ostanite u rashlađenoj prostoriji ukoliko ste naravno mogućnosti.
0: Čujemo se malo kasnije od 12 do 14 sati na novo izdanje naše sportske emisije.

20. I 7. juna odigrane su utakmice na mondijalu u okviru grupe H, G i L, a evo i rezultata. Zeleno-rdska Ostrva, Saudijska Arabija odigrali su nerešeno 0-0, zatim Španija, Urugvaj 1-0, Novi Zeland, Belgija 1-5, Egipat, Iran 1-1 i Panama, Engleska 0-2, dok u kasno sinoć utakmice između Hrvatske i Gane završena je rezultatom 2-1 za Hrvatsku, čime je reprezentacija Hrvatske uspjela da se plasira u 16. finala prvenstva.